tasse basna on abiasna samo što nas ego na putu obasja nje duh zaspa.